0: بلك هنگ الجام قا دايم برنامج ورم ودو انجاري نا دايم برنامج ورم ودو انجاري كرك بس ودو ما تولنا كندول ندين كيرسين نا اتي نمكويل يعني انان داين بورون كيرسينو يعني مثلا قا دايم بروسي كولان كابينه دين كوال نا كي بورا نمكنا يعني نكونين لكن دوك دان جونيو ان لومبال كي دوغا توغي نما يدو ديم برانو ني نورو كالدي na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirtimo a madgisi nyingi na kwa djundi dan beledok na kwa disi tun kari matning kawina donato ke na ine minding azaki ke ina kanji wala kariba a nama a mayram bana support sa trikani na kan na kala kingal jam kwa to donga kanet bago majram bana na kwa zi donga bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagi kana lan itkegilal dang edikenas kanjuruma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: a tulay na doksi kwasi nan jwana ganma wo to bare ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam kwa bay live ndel mang dombaing una kuzan karabaing na uika azangal daimboru su ko bo idin na kwa dengere nui kay alangis kabe na nama to udon to la kay na ko lalan dengin kirso asan kwa nyedin elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kinga na kay

0: هدوك أبكى نقواز كولنجتيا نس إن كولنجتيا إن ميتيل على إنام بلين دي مانا إنام بلين ناي ميتيل دي مانا إنام بلين ناي ميتيل إن ديو ألام بلين نينا كنجران إن دالان قوا دينا راتول لي من كرول نما دوك إيري كيال كي نما إلاني نين كمين ألام كي موتا نغارا كاران نينا إنا سنبلين على دو براسي بوت آران دو كيلو ودون سنغاسكي نما كيسين تيتي نما نين دينا راكاران Nakwa kit asagal mitila songa kanga dok nama kangunan neskiing barang si na dola si nega rakaminga nakul ngitiasi nai dawai yai alkwa engkria alindu girai tulipi naskukal sepul ngiti niki imbrese na engkwa girai alba ota kitie alkwa kuli na alkwa skiing belenga lekei na alkwa diem kiem burung lekei nene kita yang buru za engkwa sa pugu akang, na engkwa sa lola akang, na engkwa asa ele akang, na engkwa asa reita akang, na zulonga akang ki nyet, na ma yengi alkwa yang asa kamutia na kutu wengkawe, nanta na kamutia na kien dola sis, kulingitia, in na ma yei alkwa gutkaria. Na ine, kina na ma engkaming, na alang utka, alang kai metela nga rakerengel, dulden, na kwa kaminsi, na duwa sa lomga songa, dok se kwa sulmiti ne belemba ilaye tulala ba tul baye tulay aba dine kwa janba duba nyanga kwa sibseete naran ne ine na nama marang ine karing numa gal yom ker kela nas mitir ker kabuna de kisimo nakal ine kwa asan sok ker kaiti na kibarabatai a kibar
1: namasin kaiti ingisin wa alambai kiwon kuna beleki mitil beleki mitil kwa kitinye asafo kanga na kirsinga
2: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539776055 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب او على الايميل ده mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغه الفور.
3: Baiklah, kaya ngala. Ibendeling mang kiriwang dok sawakin soge saming kiborai saming dok kilmay simoy na ila ago dok alam si kaya ng berengat teseska kidal deng kirsing nama dok kaya lang kail na kirsing o berengat perjanga di kaya na kail na kirsing o alam deng arah tole karang kidal dok eval deng arah karang aba uwi san deng domborole in nama gis aning ken tulingang beleng isa mong ko ken tulingang beleng na nama ingwalang gis illness agodok na kese dilobar taras hindi na inga na umo neste sa kital kayi na kwa unsi ang kital ilong asangkalum so ke boray namaste ngoro na inga ki borai na borafata dog ingusena inga tara sending 25 enke inga namado kelalam belang anken sengan kemba ke inna kel doga sankago inal waring dog dingan kethingo kin na namaker age na namaker angis anin kawle loal era dog kenana injili ngiye lompin ko ekie na namaker angis kentulinga kerga kernga kawle kentulinga dog kernga kitaline ke ini namaker angis kawal tara sin leaye lompin ko namak era nama kuasi bulo ide na kei nama kuadi inkame ye ailong na kwa inkame al monkwe al monkwe ibrahimin tabai kigabala al monkwe ibrahimin tabai kiningina inkame al monkwe al kwa kerngan den tabai songaire na ilole kuadi sina masde ngara kari nasa kuroba wala gal den ngara doktor le karulba la ine kidik alle alba era na fago yegal kuasi ide la nama singwa na ka bingasi alangis ingwa kisense al ibrahim kaba ila sale ka al anga ila sale al wo ibrahim kaba ka al anga kisense ne madu kwasi mfaleti ina linsei elawung alia dogiele ina lompi a na kuye lompi na utonga senye tinye pia nankien kwa nye ting ribereal ba kedo baden garin reng enga ina kwa sena mas den se impaliti e elazale al ibrahim kyaba kal anga wal gal kal anga na kaina lole na berengi de dombrendio a ina mas kwa se impaliti kisense a kin ibrahim namay isagin namay yogubin kinal kele garin reng egel kindog al kuliyene de dain dombre tagunin den dio kenyi a kinal kul den garin reng kere na ina mas kwa se na unse na impaliti la una kwa de se akele ba a ele bele se na lang na ele sale al ela ye dog namas do kwasi ngwa ye taban walgal ye alka el na resingo a dembele la resingo taban nam dembele arami ngan dembele nga na ye el lo nam gele sale nam gal filistin nga mbere al inalang nga na ilole nam do ye kidik al kwa kenes uton ase lo nga dingan chakken kwa ba riken lo nga lang en walgal riken e ngana kwa di abajal na jumo adi long nam masalan da mujtama de lo na jumo na kwa kernale dog ban jumo ridi ga ba kena nga wala indeling ban jumo na kenes el resi iting ga dakawe marakise nama ilong elarisa sagal dakawe a bankawi nama sagal dakawe maradeng erden dora itasenge kumal asenge imba illa abani fena dog yende nditinge aba illa abalompinde mbelesi a de lompinse de mbeleke lawgal se yom lompisi bagika wargal lompisi skume ane esikimule la sale a mungkin nasim beleki butu pago in ual ina nana nana nana long na ilole nama yei na kwa utonga de se chakne ko mara utonga de ne gido aba jongone jegila aldo el napia el risiko ase pakat poldung ina kalyo ba inari a inen yala ba jibasin jiw a indo ke muto al el napia a ke kwa kernang tok ala geba ke kwa kernang al kergelge kwa de nama yenen kam a ye kaba kaba dog min ibrahim ka kenga tene ale a ye al anin ke al dawtin kenga ne kenga tene ale marang a kise el lole a kwasi nama yanas gadal ina lampoy marayal el napago kise namas kwasi ngwa bi yo hanan galdenan ala baba wala bi asan imbalum al king kwa albi bayne dieng imbirsing egel king kwa ka al dieng ewel anga ina la lomba al yeng ewel kingi na ilole namadok deng bela sabeta kwasi kise kwadi namadok kawngi ye kwa nyet al king kwadi dien dio kwa tolle nga bakengi walgal kwa ria nga bakengi walgal kwa kital tinkien kilo kel kwang bela kela me bakengi elalole kwadi dok dembele elasi namake sense agil ke na dembele elale kwa itiel ki joros aminga na kwadi gal kien tabomele ina karotia ba egel imbele inangal sey yembas kengas utonga toya kelale kertintia kela al kela kwa tori kengna inkami induo al ela yala iba wala induo yala ngaiba do ela saki kalomalang ela ela duo alki jalon kere wala alki no kere ye kwadi namas kengi na kela kwa nke imbele asi inalam puto kere marang ela tinle yeng askal ngi ba ki imbele kela liyeng kene senala arrakawe kela seansi yang alage ba kela bukul korongage inalang ela wuna yeng tsungwang rekawang ina kwa korongki imbele ngasi kele ngi na kwa wariganki imbele ngasi taggen kwa tare ni Allah sin kawana kaumi elanye songang rekeleng erbetin tare gene erbet lobi lual nefia ana ritoleke yedogi de karal do bo unduna kirel alang ele ritolendeng arra rang wala ele ritole sijegil kwa ay kawe alang yedog elna tar yebi asan tar kela lole ababona bagile min tore dogal illa da en dombre to indio takwinle aba jongana jegila ela sale al lompi wo adam setewa na le adogi na dieng yena ama awasipia ela sale ki se al nefiana sie lompi wo adam sinse kwa ji ela koro ala jamba aba ela koro jami ji al majusung na den jusung ina lomba den way al waitel la ajane surie no wina roke nangal sur nangal surke nangal jasat ke na masun kwa jaba ni fiana in kuro se yike in kuro nyetin dio al jamara in sala nyamma mara in sala jami egel alamba jusung den way na make ka den way na mena lomba alan ki sur way den way na mi lungi alan ki ru way walgal ken wuto akitalia o wali en ki lompis den tas le kayin na go sile ken ين تاز لي إلى سالي ليا وسيلة إن أنا مباشر ألم بجوا إلى وون أليني في أنا إلى ريسيبيا ألي لون بيس إيرين نا كيسين سين مرة إلى لول نما دوجي إربت آن نا إلى كي أوان دورا نمسا واسيلون على أو تابا نما قليه نما إنكوا قال إريالي كويلنا أمي إقل دين دو بنسي دو قال ميني دين دو بنسي إقل ألبيني إلى لول دين دو بن ألبا أمي من إيدي نما ينا دين بلي كورونيا إن كيدك نما دوجي ناس نما إتين تيل دو كوا كين أبو دوجيل assemble yo a un ces carle ba a corrance ce kere na ilole a so isam ndok a kiborena kiborobata yina magal setting ro namasgal engo na enga namado wala ngi si wata ndok asiker doge na inga dok kain sena kirsing dok daim belen al warin den kirsing al kwa kain na karelan kwa din belen kwa kitar wari age kwa wari an ke belen ase kela kame ba kerek ela une en sibas ila ewilinye alan kwa koron ke belen ase kela kame kela nama dok ma ase ngaso ngwa kirsingo kela ling yen nama erbeten ke entare erbetale duoti na lompisi iringi walgal lompisi bagya fiaba allompi yei na lompi ela lole ali iriki antorik yesi bago na dungere yawe mingi dal lompi yesi dungere yawe ela lole na maye yegal na inkwa ke gabalai duobi dual bake egel duobi duo alambas korong ale ariti duobake alambas korong ariti kinkwa kenal ke indel dindi okwa nyeting kul doratok alanga kiaba di alamba kuinkwa ge songangere alanka abong na digal kital gal kinge kala na magal kinge ela lole na bado ya lompi na sinkwa egel mara duobi duo kali namming na do galfengali wa duobi duo amanifia ana nay gisi kari lu na do mbere eringi mara ye jatoki abaskaiti dok anamba koronale songaka na ira namado gi andi mele ila ide al inalan kirsimun miide namaye ye ide namaye erbet walgal sitan namaye ila lole anasken kwa argi walgal kensu kwa ke kwandio na lone ensile namakai kwa sele kwa kidalki enkelma nyokkege al kwa kital ki enkelma ina lomba lompi sikweli wala kwa kitaza ki enkelma lompi leringa yeso ngangere namaki ke duo elalenkana elawun albijini fiana lompi ndembelesi jarel na lompi mbelesi kira juliti ba elalole yabase long ji alke tabi mbendele na ye songangere elalole yabai jisikweli na namaye na kengwa nantin le yensa songage abaje ona jegele ten sogle abajumana kwa kain na kwa kain uto tole akawe banjumo na kwa de kele na dien kele kai nagal uto ajite akawe na uto ajite akwa kele namake kwa ge namaye nalbay sitanalba kwa tin bitin walga lobi lolba ni fiana lompin kwa tole akul alang ridikawa egal yedo galamba ide dien kele ke alang yedo kwa de rang alang den yo yedo su kwa de ke azantara kwa asa del dinama nyetin na langa abakwa onu isjumo duodik banjumo na erbetin tabay walga banjumo na shitanin tabay luwa ba jumana kwa way kungul songa reban jumo yana osande walga sabe ken kwa ge ya walgal is namagal lompin kwa ge na namay deldin kwa min tore gela min wada min den tinle na manga sa ten so gele namay sitan walgal erbet na yenes kayness ina rigiti kwa se maraji do awadi njuru le tolle asjat ko bawla di njuru le tolle aje gele ba ji asinji ba songa ngrele ji si dio ke lulla kariti erbet neski dora ila rigiti na ki direction tike deng na meske jergidik argiti naji asen jalumba kese wala tabu ay jawiti asen jalumba marali abaji onani fiana bawjawi egel namas jiw kisense indora yala ba indora lompingala aba egel indora ye al erbetin ke alia unse ngital ke yi khalas namali lakin li anangel naji yona durum jawol gal jiona jurub jawi egel liata ila bele ital ke na njuralanja do kisense aba songa kakira jarba marakidik do ingisin wa ye lompi lompi ye hinneske den duldin ko ngi real pia marabani fena jiyo do jorob jawi mara abani fena jawone ki kelma diyo yesse ya walgal yesse joyi kidin kelma ki domboren dora na belia kele si jal domborele ke yi na belia kele si jal kenda ma kwa kele nes age abas kele si nyen tinjel nes tesja mana ela lole ye gisi ba espace kan ye ba lona ba kwele ateba ni fena ji din ko ujitibia na itingi kilma puya pia na nyanga na tiri pia na jemo sana dile wenga na singwa gel ba kataranga liyo na inga egal na wel arangis jasu kuin korra kidal kayi alkwa in kamya egal no mandiling duwa sikil masa jengel bayelo lole kise egal din ko se dok basin jaso na yelo mpi na madok inalen kikan kuldingan altewa ina tewa ba delle ngalam bas kayen kuldingan si loan ko se ngale kereti wala lan kayen kuldingan si utonga kisipi asan yensi we inalanga iba anang ni fiana utonga jitinga jaw mainin yekise inalomba jisi aisa utonga kelale aila bisa ini jisi mende ben ya bay ja to wadi na bay ja na mai simbeleng inalanga jaw na mai ja na mai simbeleng inalanga jaw maraya aisa beleng inalanga la jawba inalwal inalomba ki utubu uto inlong inal dulding ko barane beleng jiman jumane din sur alamata di kene undula ya lo ngadi ngizin yenga di yelentia na kala basin injelo maliyei na jisi in lafunti kin ko ro kelal jaw egal tarasa la geba egal san jengona karin jawna dele jawngi alon uto to le akela si jaynalam ila lolé jiro gaba di njuro wajolu ba ye khalas na majummo ji ila na khalas na doraji tijo fa na kullu malba doraji tijo jibasin jalom ji al erbetin tari anaja egal na al erbina dobi do al nifena erbetin tari fi wal erbetis dembele kelam ila do namnin ke ye alba juro poiti aykin nanama duldin ko enke ko jege songangire kwadi al kele tamanine na waye isa monko enke mbere na sinama kariye inna ken ala na kwadi na magal kembele akabe kwa kitalba kembele akela se seke ala na mataras ken kwa kitalba kembele akela se se akeba khalas na bay na ke kusinkin ilole na mayanga yelompi na madogye taban ilole den tulinga sanji jalum dulding ko se altewa ho ajondi ba bayin kwa ken kwa sel nan ewa bay nan undi egel alamba ke indi masira asanga kalnga ba tabu sabba ainin ka mara ina san ka awlano o walgalalan duin ko ya denga asan ka awlano o kudin soralang inalumna yeng walgalsin doma kwa denga walgalsin dombore ad denga san gut ke san kalnga ka ayensi al a kanwa na al a do ka yensi aiswa alanta bu ai kawetia wala alanta bu nga ai kawetia alangzi kainas jenga kain alang kainas jenga kain adi do daldila nalombal daldile kain liya jato ade kelene ka sukume alang do gloto lele kain wala gal alang do rumile kain ai kinna nama yena bena ke da kain alba do giyai lombo lomping kwen kembere na tolenga kernga aldog elnes kwazi pago ai kwa ainin ke indeldin dio abadem bele kerka me na makay nas jayinga tolle ke abadem bele kala kamme ba egal na madoke na namake na majurub ka na ba jurub ka wela ba erbetin dora ina erbetin dora kwasi kerrek bas loko se do duti inna na madok dik ai lole egal na dok elalang sa go soke boraina ke bora potai